Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina mogla bi izgubiti gotovo 374 miliona eura iz evropskog plana rasta ukoliko do kraja ove godine ne ispuni predviđene reformske obaveze, upozorili su iz Evropske komisije. Nakon općih izbora Brisel očekuje obnovu reformskog procesa, posebno usvajanje zakona o sudovima i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom. Iz komisije podsjećaju da Bosna i Hercegovina na raspolaganju ima do 976 miliona eura evropskih sredstava, ali njihova isplata zavisi od provođenja reformi. Rok za ispunjavanje prvih 50 reformskih koraka ističe 31. decembra ove godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora održanih 4. oktobra. U utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Denis Bećirović sa 38,11% glasova, Darijana Filipović s 46,57% i Željka Cvijanović s 55,58%. Riječ je o preliminarnim rezultatima. Istovremeno počinju pripreme za formiranje novih vlasti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je prve razgovore o uspostavljanju vlasti na državnom i federalnom nivou već naredne sedmice, a kontakti među političkim strankama već su uspostavljeni. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora, novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine činit će 42 zastupnika iz 16 političkih subjekata, među kojima su 24 nova imena. Najviše mandata osvojila je SDA 9, slijede SNSD sa 6, SDP sa 5, HDZ i partneri sa 4, te Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3 mandata. Među novim zastupnicima su i 4 aktuelna ministra Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto, Elmedin Konaković, Zukan Helez i Srđana Miržić. Izbor novog Reisuleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održan u subotu 10. oktobra u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Za ovu funkciju kandidati su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Novog Reisulemu tajnim glasanjem izabraće izborno tijelo islamske zajednice, a rezultat će biti saopšten nakon njihove zvanične potvrde. Kokcara Lukavac nakon 3 neuspjela pokušaja prodaje bit će ponuđena investitorima po segmentima, odnosno kroz prodaju pojedinih fabrika i zemljišnih parcela. Novi javni poziv očekuje se naredne sedmice.

0: 4. oktobra, Pretislonac, 5 litara, 49,95, ugaona garnitura Londra, 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.